0: Radio Vatican, Vatican News,
1: Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của
0: Mời
2: Đức Thánh Cha,
0: nghe chương
2: tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Trước hết là bản tin. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.

0: Đức Thánh Cha nói với một người trẻ bất an rằng, thời gian chữa lành mọi vết thương.
1: Vatican, trong thư trả lời một sinh viên trẻ người Ý đang trải qua những bất an và hoang mang về các mối tương quan trong cuộc sống, Đức Thánh Cha Leo XIV khích lệ bạn trẻ, đừng nóng vội tìm mọi câu trả lời ngay lập tức, nhưng hãy tín thác vào Chúa, đấng không bao giờ làm những khát vọng người đã gieo vào lòng con người trở nên thất vọng.
0: Thư Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của Pietro, một sinh viên trẻ tại Reggio Calabria, được đăng trên số báo tháng 5 của tạp chí Piazza San Pietro. Pietro đã tâm sự với Đức Thánh Cha rằng cậu cảm thấy rất bồn chồn và bối rối trong lòng, đặc biệt là về các mối quan hệ và tình cảm đã được xây dựng theo thời gian. Cậu sợ đánh mất những tình bạn đã có được, không chỉ ở trường học mà còn tại giáo xứ và trong đời sống thường ngày. Đáp lại, Đức Thánh Cha nhắc nhở Pietro rằng, con được Chúa Giêsu yêu thương không phải cách trừu tượng nhưng cách cá vị, đúng như con hôm nay, với những câu hỏi, những giấc mơ, những sợ hãi và khát vọng của con. Ngài khẳng định, tình yêu ấy đi trước và luôn đồng hành với mỗi người, không tùy thuộc vào những lựa chọn hay con đường họ sẽ đi trong tương lai. Chúa Giêsu hiểu rõ kinh nghiệm về tình bạn. Đức Thánh Cha khẳng định và giải thích, người đã gọi các môn đệ là bạn hữu, cùng họ chia sẻ bánh và hành trình cuộc sống. Người cũng là bạn của Lazaro, Marta và Maria, sống những mối liên kết chân thành và đích thực, thậm chí đến mức trải qua nỗi đau chia ly và phản bội. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu hiểu rất rõ nỗi sợ mất đi những tình bạn quý giá của tuổi trẻ. Ngài viết tiếp, tuy không phải mọi sự sẽ mãi như cũ, nhưng điều gì chân thật thì không bị mất đi. Tình yêu đích thực không tan biến nhưng tồn tại mãi mãi và trưởng thành ngay cả khi đổi khác hình thức. Pietro cũng tâm sự về ước mơ xây dựng một gia đình đặt nền tảng trên tình yêu Đức Kitô, nhưng lại cảm thấy bất an khi không biết đâu là những mối tương quan chân thành cần gìn giữ. Đức Thánh Cha trả lời rằng, giấc mơ về một gia đình được xây dựng trên tình yêu của Chúa Kitô cũng là một món quà quý giá cho giáo hội. Hãy trân trọng nó với lòng tin tưởng. Chúa không làm thất vọng những ước muốn mà chính người đã khơi dậy trong trái tim con người. Ngài khuyến khích cậu đừng vội hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi thời gian là một người thầy kiên nhẫn và chữa lành mọi vết thương. Ngài nói rằng, cầu nguyện hàng ngày, lắng nghe lời Chúa, tham dự các bí tích và đối thoại với những người khôn ngoan sẽ giúp người trẻ phân định những tương quan cần được nuôi dưỡng.
1: Ban thư ký Thượng hội đồng công bố lịch trình chuẩn bị Đại hội Giáo hội năm 2028.
0: Vatican, ngày 20 tháng 5, Ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã công bố văn kiện hướng tới các đại hội 2027-2028. Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ cho các kỳ đại hội 2027-2028 nhằm hướng dẫn giai đoạn thực hiện Thượng hội đồng về tính hiệp hành với lộ trình kéo dài đến Đại hội Giáo hội Toàn cầu vào tháng 10 năm 2028 tại Vatican.
1: Theo văn kiện, tiến trình mới sẽ được triển khai qua 4 giai đoạn chính với các động từ mang tính định hướng, ghi nhớ, phân định, định hướng và cử hành. Giai đoạn ghi nhớ, trong nửa đầu năm 2027, các giáo phận và giáo phận Đông Phương sẽ tổ chức các đại hội cấp địa phương để nhìn lại kinh nghiệm thực hiện văn kiện chung kết của Thượng hội đồng 2021-2024. Giai đoạn giải thích. Nửa cuối năm 2027 sẽ diễn ra các đại hội của Hội đồng Giám mục Quốc gia hoặc khu vực nhằm soạn thảo các bản tổng kết mục vụ và thần học. Giai đoạn định hướng. Trong những tháng đầu của năm 2028, các đại hội cấp châu lục sẽ đưa ra báo cáo xác định các ưu tiên và định hướng chung. Cuối cùng là giai đoạn cử hành. Giáo hội bước vào Đại hội Giáo hội tháng 10 năm 2028 cùng với Đức Thánh Cha tại Vatican. Hành trình đã thực hiện sẽ được đưa trở lại sự hiệp nhất và được trình lên để toàn thể giáo hội phân định. Ở mọi cấp độ, đại hội không phải là thời điểm cuối cùng của tiến trình, mà là một thời điểm để quy tụ, đánh giá, tổng hợp và trên hết là khởi động lại sự hoán cải hiệp hành của giáo hội. Một câu hỏi chung sẽ định hướng toàn bộ tiến trình. Sau hành trình đã thực hiện kể từ khi kết thúc Thượng hội đồng 2021-2024, khuôn mặt cụ thể nào của một giáo hội hiệp hành truyền giáo và những con đường hiệp hành mới nào đang xuất hiện trong cộng đoàn của anh chị em. Văn kiện nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc tham khảo ý kiến mới, cũng không phải là bổ sung cho thêm nhiệm vụ cho các cộng đoàn, nhưng là cơ hội để đọc lại những gì đã sống, nhận ra hoa trái và khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo hội khác trong tinh thần trao đổi hồng ân. Hai cấp đại hội đầu tiên gồm cấp giáo phận và cấp hội đồng giám mục sẽ soạn hai văn kiện bổ túc cho nhau. Một văn bản đánh giá báo cáo tường thuật cho các giáo phận, báo cáo thần học mục vụ cho các hội đồng giám mục và một lá thư được soạn thảo trong chính đại hội gửi các giáo hội địa phương khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoa trái đã đạt được. Trong khi đó, các đại hội cấp châu lục sẽ soạn thảo một văn bản định hướng để chuẩn bị cho tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của Đại hội Giáo hội năm 2028. Tất cả tài liệu sẽ được gửi về Ban Thư ký Thường hội đồng theo từng mốc thời gian từ tháng 6 năm 2027 đến tháng 4 năm 2028. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thường hội đồng khẳng định, tiến trình này không mang tính xã hội học hay kỹ thuật, nhưng trước hết là một kinh nghiệm giáo hội và thiêng liêng mạnh mẽ, giúp tính hiệp hành ngày càng trở thành phong cách bình thường của đời sống giáo hội phục vụ sứ mạng. Văn kiện cũng yêu cầu các đại hội phải đảm bảo sự tham gia đa dạng của giáo dân, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các phong trào, người trẻ và cả những người sống trong những hoàn cảnh mong manh hoặc bên lề xã hội. Phương pháp đối thoại trong thánh thần tiếp tục được chọn làm phương thế ưu tiên cho toàn bộ tiến trình hiệp hành.
0: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi châu Âu tái dấn thân cho hòa bình.
1: Pháp, ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã tham dự lễ trao giải giải thưởng Huân chương Công trạng châu Âu và gửi đến các nghị sĩ châu Âu lời mời gọi tái dấn thân cho hòa bình trong thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột và chia rẽ.
0: Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và khẳng định rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc là một lời hứa được xây dựng trên các giá trị nền tảng của Liên minh châu Âu và lời hứa ấy cần liên tục được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh là một trong những nhân vật được nhận Huân chương Công trạng châu Âu. Giải thưởng được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên bố Schuman. Văn kiện được xem là khởi điểm cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Hồng Y Parolin, nền tảng của xác tín chung về việc cổ võ và bảo vệ hòa bình nằm ở những giá trị bén rễ sâu trong lịch sử Kitô giáo của châu Âu. Trong số đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc khẳng định phẩm giá con người, vốn là điều bất khả xâm phạm và phải luôn được bảo vệ trong mọi giai đoạn của sự sống. Trong phần kết luận, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc cộng tác với các thể chế châu Âu để cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình. Theo thông tin từ Nghị viện châu Âu, Huân chương Công trạng châu Âu là giải thưởng đầu tiên ở cấp độ châu Âu do các cơ quan của Liên minh châu Âu thiết lập, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình hội nhập châu Âu cũng như cho việc bảo vệ hòa bình, dân chủ và phẩm giá con người. Cùng được trao giải với Đức Hồng Y Parolin còn có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và cựu Thủ tướng kiêm Tổng thống Bồ Đào Nha Aniba Cavaco Silva.
1: Các giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
0: Hoa Kỳ, trong khóa họp toàn thể mùa xuân diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Orlando, các giám mục Hoa Kỳ sẽ cử hành nghi thức thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như bảo vệ trẻ vị thành niên, phụng vụ, các án phong thánh và vai trò của các đại học công giáo.
1: Điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp năm nay là nghi thức thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước thánh lễ cử hành nghi thức này, các giám mục sẽ cùng suy niệm về linh đạo thánh tâm qua phần chia sẻ của một số giám mục trong hội đồng giám mục. Theo thông báo của hội đồng giám mục, sáng kiến này cũng nhằm khuyến khích các giáo xứ và tín hữu tham gia kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ bằng việc thực hiện 250 giờ chầu thánh thể và 250 công việc bác ái. Đức Tổng giám mục Paul Quaglay của Oklahoma City, tân chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, sẽ có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Gabriel Giordano Cacha, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng sẽ lần đầu tiên ngỏ lời với các giám mục Mỹ kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3. Trong chương trình nghị sự, các giám mục dự kiến sẽ bỏ phiếu về nhiều vấn đề, trong đó có việc thúc đẩy án phong thánh cho Đức ông Joseph Francis Burke và giáo dân John Rick Miller. Ủy ban phụng tự cũng sẽ trình bày bản sửa đổi của sách bài đọc thánh lễ và phần bổ sung của sách lễ Roma phục vụ các giờ kinh năm 2025 để xin phê chuẩn. Một nội dung quan trọng khác là việc cập nhật hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, vốn đã được các giám mục thảo luận từ năm 2022. Theo Hội đồng Giám mục, việc sửa đổi nhằm đảm bảo văn kiện này tiếp tục trung thành với mục tiêu ban đầu là bảo vệ trẻ vị thành niên, ngăn ngừa lạm dụng và duy trì các cơ chế xử lý tố cáo hữu hiệu. Các giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ trao đổi về tuần cửu nhật Guadalupe, Liên Châu Mỹ kéo dài 9 năm do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng, hướng tới kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 2031. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 25 năm áp dụng tông hiến Ex Corde Electia tại Hoa Kỳ, hội nghị sẽ dành thời gian suy tư về sứ mạng thần học và mục vụ của các trường đại học công giáo theo giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Các giám mục cũng sẽ thảo luận về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
0: Sứ thần tòa thánh thăm biên giới Thái Lan, Myanmar, khích lệ sứ mạng phục vụ người di cư.
1: Thái Lan. Sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Peter Wells đã viếng thăm mục vụ tại thị trấn Mae Sot tại biên giới Thái Lan, Myanmar, nơi giáo hội công giáo đang phục vụ người tị nạn, người di cư và các cộng đồng sắc tộc bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Myanmar. Chuyến thăm được xem là dấu chỉ gần gũi và liên đới của giáo hội hoàn vũ với những người đang sống trong hoàn cảnh mong manh và bất ổn.
0: Trong chuyến thăm, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, học sinh và các gia đình di cư được giáo phận Nakhon Sawan đồng hành mục vụ suốt nhiều thập niên qua. Một trong những điểm dừng chân nổi bật là nhà thờ Thánh Teresa và các trường công giáo địa phương, nơi Đức Tổng Giám mục Wales được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh, giáo viên, giáo dân và các gia đình sắc tộc sinh sống tại khu vực biên giới. Trong sổ lưu niệm của giáo xứ, Ngài viết: "Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với anh chị em trong sứ mạng quan trọng này." Mae Sot là một thị trấn chiến lược đối diện với thành phố Myawardi thuộc bang Kayin của Myanmar. Trong nhiều thập niên, giáo hội công giáo âm thầm phục vụ những người chạy trốn bạo lực, bất ổn và nghèo đói từ bên kia biên giới. Các tổ chức như Caritas Thái Lan và Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn đã cung cấp lương thực, thuốc men, giáo dục, chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tâm lý cho người tị nạn và người di cư. Các trường học công giáo tại Mae Sot cũng trở thành nơi ổn định và nâng đỡ cho nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và tình trạng di dời xuyên biên giới. Trong ngày thăm viếng, Đức Tổng Giám mục Wales đã cử hành thánh lễ tạ ơn bằng tiếng Anh với các bài thánh ca bằng cả tiếng Anh và tiếng Myanmar, phản ánh tính đa văn hóa của cộng đoàn biên giới. Ngài cũng làm phép một tòa nhà trường học mới và nhà ở dành cho các nữ tu Salesian. Tại trường Pataravittaya gần biên giới Myanmar, Đức Sứ Thần đã gặp gỡ nhiều học sinh thuộc các cộng đồng Karen, Kareni, Mon và Myanmar di cư. Nhiều em trong số đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục vì nghèo đói, thiếu giấy tờ hợp pháp hoặc phải di dời vì chiến sự. Các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương cho biết, chuyến thăm của Sứ Thần Tòa Thánh mang lại sự khích lệ lớn lao cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang tiếp tục phục vụ những cộng đoàn dễ bị tổn thương giữa bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.
1: Giáo hội Mexico cảnh báo nạn buôn người dịp World Cup 2026.
0: Mexico, với hàng triệu du khách quốc tế, dự kiến đổ về Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi tăng cường phòng chống nạn buôn người, khai thác tình dục và các hình thức bạo lực khác. Giáo hội cảnh báo các mạng lưới tội phạm có thể lợi dụng sự kiện thể thao lớn này để hoạt động, đồng thời mời gọi các cộng đoàn công giáo tích cực tham gia bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
1: Trong thông báo được công bố mới đây, Tổng giám mục Mexico nhìn nhận rằng Các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế là cơ hội thúc đẩy tình huynh đệ, gặp gỡ và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Tuy nhiên, giáo hội cũng cảnh báo rằng những dịp như thế cũng là cơ hội để các tổ chức tội phạm lợi dụng thông qua lừa đảo, thao túng, cưỡng ép, khai thác và lạm dụng con người. World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Mexico, Canada và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Riêng tại ba thành phố của Mexico là Ciudad de México, Monterrey và Guadalajara, nơi diễn ra các trận đấu, dự kiến sẽ đón hơn 5,5 triệu du khách quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Liên hiệp Quốc tế về Ma túy và Tội phạm, UNICEF và Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cuộc di chuyển đông đảo như vậy thường kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng khai thác tình dục gắn liền với du lịch. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, tố giác có trách nhiệm và bảo vệ các nạn nhân tiềm năng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Thông báo cũng nhấn mạnh đến vai trò của mạng xã hội như một phương tiện mà các tổ chức tội phạm sử dụng để tiếp cận trẻ vị thành niên. Đồng thời, các nạn nhân buôn người còn lợi dụng những lời hứa giả tạo về việc hợp pháp hóa cư trú để dụ dỗ người di cư, đặc biệt là từ Colombia, Venezuela và Honduras. Giám mục Mexico mời gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo lý viên và nhân viên mục vụ tích cực tham gia công tác nâng cao nhận thức và phòng ngừa. Các giáo xứ được khuyến khích phổ biến tài liệu thông tin hướng đến phụ huynh về các nguy cơ trong môi trường kỹ thuật số, thúc đẩy văn hóa bảo vệ trẻ em và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn buôn người, khai thác và bạo lực. Tổng giáo phận cũng nhắc nhở rằng, khi gặp trường hợp nghi ngờ, cần hành động thận trọng, bảo vệ sự an toàn của nạn nhân và báo cho cơ quan chức năng, thay vì trực tiếp đối đầu với những kẻ bị nghi là thủ phạm.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV đã bắt đầu suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế nói về phụng vụ thánh. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích của hiến chế này là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết giáo hội với mầu nhiệm Chúa Kitô, nghĩa là với cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của người. Sự hiệp thông này được thể hiện trong phụng vụ thánh, qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Bằng cách này, giáo hội bày tỏ đức tin và định hình căn tính của mình như là dân Chúa, thân thể Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài giải thích thêm rằng trong phụng vụ, Chúa Kitô tiếp tục hành động, hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, trong các thừa tác viên, trong cộng đoàn quy tụ và trên hết trong thánh thể. Ngài cũng khẳng định rằng sự tham gia của các tín hữu vào cử chỉ phụng vụ sẽ xây dựng, đổi mới họ và sai họ đi rao truyền những gì được cử hành trong đời sống hàng ngày, làm cho sự hiện hữu của chính họ trở thành lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đặt mình sâu sắc hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt các nghi lễ phụng vụ, để người làm phong phú và biến đổi đời sống chúng ta qua lời và các bí tích của người. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất, giáo chủ tòa Cilicia của giáo hội Armenia Tông Truyền, cùng với phái đoàn Tháp Tùng.
4: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram Primo Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Đức Thánh Cha khẳng định, chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố mối dây hiệp nhất đã hiện hữu giữa chúng ta, khi chúng ta tiến gần đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần cũng như mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện tha thiết để chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ của phái đoàn giáo hội Armenia Tông Truyền là một bước tiến nữa trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Một lần nữa, Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Liban và Trung Đông. nơi một lần nữa bị chia cắt bởi bạo lực và chiến tranh, và cảm ơn sự dấn thân của Đức Thượng Phụ Aram đối với hoạt động đại kết, đặc biệt là đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Ngài khẩn cầu các thánh có liên hệ với Armenia và Đức Mẹ soi sáng hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà tất cả Kitô hữu đều mong ước. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium.
5: Hôm nay, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticano thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium. Khi soạn thảo hiến chế này, các nghị phụ công đồng không chỉ muốn khởi sự một cuộc cải tổ các nghi lễ, nhưng còn muốn dẫn đưa giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động, làm nên và liên kết giáo hội, đó là mầu nhiệm Đức Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này, phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Đức Kitô chính sự sống của mình. Thật vậy, trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân mà Thiên Chúa đã dành riêng cho người. Như được thể hiện qua sự đổi mới ba triều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20, mầu nhiệm ở đây không chỉ một thực tại mơ hồ, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được giấu kín từ muôn thuở và được mặc khải nơi Đức Kitô theo lời khẳng định của Thánh Phaolô. Đó chính là mầu nhiệm Đức Kitô, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và vinh quang của Đức Kitô được hiện diện cách bí tích với chúng ta trong phụng vụ, để mỗi lần tham dự vào cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được đắm mình vào trong chính mầu nhiệm ấy. Chính Đức Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần của người, người tiếp tục hoạt động. Người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của người, đứng hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ và cách tuyệt hảo nhất là trong bí tích thánh thể. Chính vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân mình Chúa và trở nên điều mình lãnh nhận, trở nên thân mình Đức Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đây chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo câu nói nổi tiếng Lex orandi, lex credenti, cách hội thánh cầu nguyện diễn tả điều hội thánh tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội, lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian, tất cả những điều ấy vừa biểu lộ vừa tạo hình cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi cử hành đều trở thành một cuộc hiến linh đích thực của giáo hội cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại. Nếu phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được định nghĩa là chóp đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới và đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn trong phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về chóp đỉnh này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu khi luôn luôn dìm họ vào cuộc vượt qua của Chúa. Vì thế, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và đổi mới trong cam kết đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hành động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cách cụ thể trong toàn bộ đời sống hàng ngày, trong một năng động đạo đức và thiêng liêng để phụng vụ được cử hành trở nên đời sống và đòi hỏi một đời sống trung thành có khả năng làm cho điều đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính như thế mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta.
4: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
5: Theo cách đó, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội thành đèn thờ thánh trong Chúa và hình thành một cộng đoàn mở rộng và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, dẫn đưa chúng ta vào sự sống của Đức Kitô, làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người và trong mọi chiều kích của mình trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Đức Kitô. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến sự tiệc cưới con chiên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi lễ, các biểu tượng, các cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nắn tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý tiếp theo.
4: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Radio Vatican, Vatican News,
1: Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của
0: Mời
2: Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh
0: nay,
2: và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Trước hết là bản tin. Bây giờ kính mời quý vị
0: kế
2: cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền
0: Giáo
2: theo
0: Hoàng.
2: Dõi tin tức.

0: Đức Thánh Cha nói với một người trẻ bất an rằng, thời gian chữa lành mọi vết thương.
1: Vatican, trong thư trả lời một sinh viên trẻ người Ý đang trải qua những bất an và hoang mang về các mối tương quan trong cuộc sống, Đức Thánh Cha Leo XIV khích lệ bạn trẻ, đừng nóng vội tìm mọi câu trả lời ngay lập tức, nhưng hãy tín thác vào Chúa, đấng không bao giờ làm những khát vọng người đã gieo vào lòng con người trở nên thất vọng.
0: Thư Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của Pietro, một sinh viên trẻ tại Reggio Calabria, được đăng trên số báo tháng 5 của tạp chí Piazza San Pietro. Pietro đã tâm sự với Đức Thánh Cha rằng cậu cảm thấy rất bồn chồn và bối rối trong lòng, đặc biệt là về các mối quan hệ và tình cảm đã được xây dựng theo thời gian. Cậu sợ đánh mất những tình bạn đã có được, không chỉ ở trường học mà còn tại giáo xứ và trong đời sống thường ngày. Đáp lại, Đức Thánh Cha nhắc nhở Pietro rằng con được Chúa Giêsu yêu thương không phải cách trừu tượng nhưng cách cá vị, đúng như con hôm nay, với những câu hỏi, những giấc mơ, những sợ hãi và khát vọng của con. Ngài khẳng định tình yêu ấy đi trước và luôn đồng hành với mỗi người, không tùy thuộc vào những lựa chọn hay con đường họ sẽ đi trong tương lai. Chúa Giêsu hiểu rõ kinh nghiệm về tình bạn. Đức Thánh Cha khẳng định và giải thích, Người đã gọi các môn đệ là bạn hữu, cùng họ chia sẻ bánh và hành trình cuộc sống. Người cũng là bạn của Lazaro, Marta và Maria, sống những mối liên kết chân thành và đích thực, thậm chí đến mức trải qua nỗi đau chia ly và phản bội. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu hiểu rất rõ nỗi sợ mất đi những tình bạn quý giá của tuổi trẻ. Ngài viết tiếp, Tuy không phải mọi sự sẽ mãi như cũ, nhưng điều gì chân thật thì không bị mất đi. Tình yêu đích thực không tan biến nhưng tồn tại mãi mãi và trưởng thành ngay cả khi đổi khác hình thức. Pietro cũng tâm sự về ước mơ xây dựng một gia đình đặt nền tảng trên tình yêu Đức Kitô, nhưng lại cảm thấy bất an khi không biết đâu là những mối tương quan chân thành cần gìn giữ. Đức Thánh Cha trả lời rằng, giấc mơ về một gia đình được xây dựng trên tình yêu của Chúa Kitô cũng là một món quà quý giá cho giáo hội. Hãy trân trọng nó với lòng tin tưởng. Chúa không làm thất vọng những ước muốn mà chính người đã khơi dậy trong trái tim con người. Ngài khuyến khích cậu đừng vội hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi thời gian là một người thầy kiên nhẫn và chữa lành mọi vết thương. Ngài nói rằng, cầu nguyện hàng ngày, lắng nghe lời Chúa, tham dự các bí tích, và đối thoại với những người khôn ngoan sẽ giúp người trẻ phân định những tương quan cần được nuôi dưỡng.
1: Ban thư ký Thượng hội đồng công bố lịch trình chuẩn bị Đại hội Giáo hội năm 2028.
0: Vatican, ngày 20 tháng 5, Ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã công bố văn kiện hướng tới các đại hội 2027-2028. Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ cho các kỳ đại hội 2027-2028 nhằm hướng dẫn giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về tính hiệp hành với lộ trình kéo dài đến Đại hội Giáo hội Toàn cầu vào tháng 10 năm 2028 tại Vatican.
1: Theo văn kiện, tiến trình mới sẽ được triển khai qua 4 giai đoạn chính với các động từ mang tính định hướng, ghi nhớ, phân định, định hướng và cử hành. Giai đoạn ghi nhớ, trong nửa đầu năm 2027, các giáo phận và giáo phận Đông Phương sẽ tổ chức các đại hội cấp địa phương để nhìn lại kinh nghiệm thực hiện văn kiện chung kết của Thượng hội đồng 2021-2024. Giai đoạn giải thích. Nửa cuối năm 2027 sẽ diễn ra các đại hội của Hội đồng Giám mục Quốc gia hoặc khu vực nhằm soạn thảo các bản tổng kết mục vụ và thần học. Giai đoạn định hướng. Trong những tháng đầu của năm 2028, các đại hội cấp châu lục sẽ đưa ra báo cáo xác định các ưu tiên và định hướng chung. Cuối cùng là giai đoạn cử hành. Giáo hội bước vào Đại hội Giáo hội tháng 10 năm 2028

0: xuất hiện trong cộng đoàn của anh chị em. Văn kiện nhấn mạnh rằng, đây không phải là một cuộc tham khảo ý kiến mới, cũng không phải là bổ sung cho thêm nhiệm vụ cho các cộng đoàn, nhưng là cơ hội để đọc lại những gì đã sống, nhận ra hoa trái và khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo hội khác trong tinh thần trao đổi hồng ân. Hai cấp đại hội đầu tiên gồm cấp giáo phận và cấp hội đồng giám mục sẽ soạn hai văn kiện bổ túc cho nhau. Một văn bản đánh giá báo cáo tường thuật cho các giáo phận, báo cáo thần học mục vụ cho các hội đồng giám mục và một lá thư được soạn thảo trong chính đại hội gửi các giáo hội địa phương khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoa trái đã đạt được. Trong khi đó, các đại hội cấp châu lục sẽ soạn thảo một văn bản định hướng để chuẩn bị cho tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của Đại hội Giáo hội năm 2028. Tất cả tài liệu sẽ được gửi về Ban Thư ký Thường hội đồng theo từng mốc thời gian từ tháng 6 năm 2027 đến tháng 4 năm 2028. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thường hội đồng khẳng định, tiến trình này không mang tính xã hội học hay kỹ thuật, nhưng trước hết là một kinh nghiệm giáo hội và thiêng liêng mạnh mẽ, giúp tính hiệp hành ngày càng trở thành phong cách bình thường của đời sống giáo hội phục vụ sứ mạng. Văn kiện cũng yêu cầu các đại hội phải đảm bảo sự tham gia đa dạng của giáo dân, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các phong trào, người trẻ và cả những người sống trong những hoàn cảnh mong manh hoặc bên lề xã hội. Phương pháp đối thoại trong thánh thần tiếp tục được chọn làm phương thế ưu tiên cho toàn bộ tiến trình hiệp hành.
1: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi châu Âu tái dấn thân cho hòa bình.
0: Pháp, ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã tham dự lễ trao giải giải thưởng Huân chương Công trạng châu Âu và gửi đến các nghị sĩ châu Âu lời mời gọi tái dấn thân cho hòa bình trong thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột và chia rẽ.
1: Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và khẳng định rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc là một lời hứa được xây dựng trên các giá trị nền tảng của Liên minh châu Âu và lời hứa ấy cần liên tục được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh là một trong những nhân vật được nhận Huân chương Công trạng châu Âu. Giải thưởng được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên bố Schuman. Văn kiện được xem là khởi điểm cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Hồng Y Parolin, nền tảng của sắc tín chung về việc cổ võ và bảo vệ hòa bình nằm ở những giá trị bén rễ sâu trong lịch sử Kitô giáo của châu Âu. Trong số đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc khẳng định phẩm giá con người, vốn là điều bất khả xâm phạm và phải luôn được bảo vệ trong mọi giai đoạn của sự sống. Trong phần kết luận, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc cộng tác với các thể chế châu Âu để cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình. Theo thông tin từ Nghị viện châu Âu, Huân chương Công trạng châu Âu là giải thưởng đầu tiên ở cấp độ châu Âu do các cơ quan của Liên minh châu Âu thiết lập, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình hội nhập châu Âu cũng như cho việc bảo vệ hòa bình, dân chủ và phẩm giá con người. Cùng được trao giải với Đức Hồng Y Parolin còn có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và cựu Thủ tướng kiêm Tổng thống Bồ Đào Nha Aniba Cavaco Silva.
0: Các giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
1: Hoa Kỳ, trong khóa họp toàn thể mùa xuân diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Orlando, các giám mục Hoa Kỳ sẽ cử hành nghi thức thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như bảo vệ trẻ vị thành niên, phụng vụ, các án phong thánh và vai trò của các đại học công giáo.
0: Điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp năm nay là nghi thức thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước thánh lễ cử hành nghi thức này, các giám mục sẽ cùng suy niệm về linh đạo thánh tâm qua phần chia sẻ của một số giám mục trong hội đồng giám mục. Theo thông báo của hội đồng giám mục, sáng kiến này cũng nhằm khuyến khích các giáo xứ và tín hữu tham gia kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ bằng việc thực hiện 250 giờ chầu thánh thể và 250 công việc bác ái. Đức Tổng giám mục Paul Quaglay của Oklahoma City, tân chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, sẽ có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới.

0: Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Gabriel Giordano Caccia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng sẽ lần đầu tiên ngỏ lời với các giám mục Mỹ kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3. Trong chương trình nghị sự, các giám mục dự kiến sẽ bỏ phiếu về nhiều vấn đề, trong đó có việc thúc đẩy án phong thánh cho Đức ông Joseph Francis Burke và giáo dân John Rick Miller. Ủy ban phụng tự cũng sẽ trình bày bản sửa đổi của sách bài đọc thánh lễ và phần bổ sung của sách lễ Roma phục vụ các giờ kinh năm 2025 để xin phê chuẩn. Một nội dung quan trọng khác là việc cập nhật hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, vốn đã được các giám mục thảo luận từ năm 2022. Theo Hội đồng Giám mục, việc sửa đổi nhằm đảm bảo văn kiện này tiếp tục trung thành với mục tiêu ban đầu là bảo vệ trẻ vị thành niên, ngăn ngừa lạm dụng và duy trì các cơ chế xử lý tố cáo hữu hiệu. Các giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ trao đổi về tuần cửu nhật Guadalupe, Liên Châu Mỹ kéo dài 9 năm do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng, hướng tới kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 2031. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 25 năm áp dụng tông hiến Ex Corde Electia tại Hoa Kỳ, hội nghị sẽ dành thời gian suy tư về sứ mạng thần học và mục vụ của các trường đại học công giáo theo giáo huấn của Thánh giáo hoàng Phaolô đệ nhị. Các giám mục cũng sẽ thảo luận về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
1: Sứ thần tòa thánh thăm biên giới Thái Lan, Myanmar, khích lệ sứ mạng phục vụ người di cư.
0: Thái Lan. Sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Peter Wells đã viếng thăm mục vụ tại thị trấn Mae Sot tại biên giới Thái Lan, Myanmar, nơi giáo hội công giáo đang phục vụ người tị nạn, người di cư và các cộng đồng sắc tộc bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Myanmar. Chuyến thăm được xem là dấu chỉ gần gũi và liên đới của giáo hội Hoàn Vũ với những người đang sống trong hoàn cảnh mong manh và bất ổn.
1: Trong chuyến thăm, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, học sinh và các gia đình di cư được giáo phận Nakhon Sawan đồng hành mục vụ suốt nhiều thập niên qua. Một trong những điểm dừng chân nổi bật là nhà thờ Thánh Teresa và các trường công giáo địa phương, nơi Đức Tổng Giám mục Wells được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh, giáo viên, giáo dân và các gia đình sắc tộc sinh sống tại khu vực biên giới. Trong sổ lưu niệm của giáo xứ, Ngài viết: "Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với anh chị em trong sứ mạng quan trọng này." Mae Sot là một thị trấn chiến lược đối diện với thành phố Myawardi thuộc bang Kajin của Myanmar. Trong nhiều thập niên, giáo hội công giáo âm thầm phục vụ những người chạy trốn bạo lực, bất ổn và nghèo đói từ bên kia biên giới. Các tổ chức như Caritas Thái Lan và Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn đã cung cấp lương thực, thuốc men, giáo dục, chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tâm lý cho người tị nạn và người di cư. Các trường học công giáo tại Mae Sot cũng trở thành nơi ổn định và nâng đỡ cho nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và tình trạng di dời xuyên biên giới. Trong ngày thăm viếng, Đức Tổng Giám mục Wells đã cử hành thánh lễ tạ ơn bằng tiếng Anh với các bài thánh ca bằng cả tiếng Anh và tiếng Myanmar, phản ánh tính đa văn hóa của cộng đoàn biên giới. Ngài cũng làm phép một tòa nhà trường học mới và nhà ở dành cho các nữ tu Salesian. Tại trường Pataravittaya gần biên giới Myanmar, Đức Sứ Thần đã gặp gỡ nhiều học sinh thuộc các cộng đồng Karen, Kareni, Mon và Myanmar di cư. Nhiều em trong số đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục vì nghèo đói, thiếu giấy tờ hợp pháp hoặc phải di dời vì chiến sự. Các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương cho biết, chuyến thăm của Sứ Thần Tòa Thánh mang lại sự khích lệ lớn lao cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang tiếp tục phục vụ những cộng đoàn dễ bị tổn thương giữa bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.
0: Giáo hội Mexico cảnh báo nạn buôn người dịp World Cup 2026.
1: Mexico, với hàng triệu du khách quốc tế, dự kiến đổ về Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi tăng cường phòng chống nạn buôn người, khai thác tình dục và các hình thức bạo lực khác. Giáo hội cảnh báo các mạng lưới tội phạm có thể lợi dụng sự kiện thể thao lớn này để hoạt động, đồng thời mời gọi các cộng đoàn công giáo tích cực tham gia bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
0: Trong thông báo được công bố mới đây, Tổng giám mục Mexico nhìn nhận rằng các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế là cơ hội thúc đẩy tình huynh đệ gặp gỡ và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Tuy nhiên, giáo hội cũng cảnh báo rằng những dịp như thế cũng là cơ hội để các tổ chức tội phạm lợi dụng thông qua lừa đảo, thao túng, cưỡng ép, khai thác và lạm dụng con người. World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Mexico, Canada và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Riêng tại ba thành phố của Mexico là Ciudad de México, Monterrey và Guadalajara, nơi diễn ra các trận đấu, dự kiến sẽ đón hơn 5,5 triệu du khách quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Liên hiệp Quốc tế về Ma túy và Tội phạm, UNICEF và Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cuộc di chuyển đông đảo như vậy thường kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng khai thác tình dục gắn liền với du lịch. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, tố giác có trách nhiệm và bảo vệ các nạn nhân tiềm năng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Thông báo cũng nhấn mạnh đến vai trò của mạng xã hội như một phương tiện mà các tổ chức tội phạm sử dụng để tiếp cận trẻ vị thành niên. Đồng thời, các nạn nhân buôn người còn lợi dụng những lời hứa giả tạo về việc hợp pháp hóa cư trú để dụ dỗ người di cư, đặc biệt là từ Colombia, Venezuela và Honduras. Giám mục Mexico mời gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo lý viên và nhân viên mục vụ tích cực tham gia công tác nâng cao nhận thức và phòng ngừa. Các giáo xứ được khuyến khích phổ biến tài liệu thông tin hướng đến phụ huynh về các nguy cơ trong môi trường kỹ thuật số, thúc đẩy văn hóa bảo vệ trẻ em và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn buôn người, khai thác và bạo lực. Tổng giáo phận cũng nhắc nhở rằng, khi gặp trường hợp nghi ngờ, cần hành động thận trọng, bảo vệ sự an toàn của nạn nhân và báo cho cơ quan chức năng, thay vì trực tiếp đối đầu với những kẻ bị nghi là thủ phạm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV đã bắt đầu suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế nói về phụng vụ thánh. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích của hiến chế này là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết giáo hội với mầu nhiệm Chúa Kitô, nghĩa là với cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của người. Sự hiệp thông này được thể hiện trong phụng vụ thánh, qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Bằng cách này, giáo hội bày tỏ đức tin và định hình căn tính của mình như là dân Chúa, thân thể Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài giải thích thêm rằng trong phụng vụ, Chúa Kitô tiếp tục hành động, hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, trong các thừa tác viên, trong cộng đoàn quy tụ và trên hết, trong thánh thể. Ngài cũng khẳng định rằng sự tham gia của các tín hữu vào cử chỉ phụng vụ sẽ xây dựng, đổi mới họ và sai họ đi rao truyền những gì được cử hành trong đời sống hàng ngày, làm cho sự hiện hữu của chính họ trở thành lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đặt mình sâu sắc hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt các nghi lễ phụng vụ, để người làm phong phú và biến đổi đời sống chúng ta qua lời và các bí tích của người. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất, giáo chủ tòa Chilichia của Giáo hội Armenia Tông Truyền, cùng với phái đoàn Tháp Tùng.
4: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Đức Thánh Cha khẳng định, chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố mối dây hiệp nhất đã hiện hữu giữa chúng ta, khi chúng ta tiến gần đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần cũng như mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện tha thiết để chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ của Phái đoàn Giáo hội Armenia Tông Truyền là một bước tiến nữa trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Một lần nữa, Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Liban và Trung Đông, nơi một lần nữa bị chia cắt bởi bạo lực và chiến tranh và cảm ơn sự dấn thân của Đức Thượng Phụ Aram đối với hoạt động đại kết, đặc biệt là đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương. Ngài khẩn cầu các thánh có liên hệ với Armenia và Đức Mẹ soi sáng hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà tất cả Kitô hữu đều mong ước. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium.
5: Hôm nay, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticano thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium. Khi soạn thảo hiến chế này, các nghị phụ công đồng không chỉ muốn khởi sự một cuộc cải tổ các nghi lễ, nhưng còn muốn dẫn đưa giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và liên kết giáo hội, đó là mầu nhiệm Đức Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này, phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Đức Kitô chính sự sống của mình. Thật vậy, trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân mà Thiên Chúa đã dành riêng cho người. Như được thể hiện qua sự đổi mới ba triều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20, mầu nhiệm ở đây không chỉ một thực tại mơ hồ, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được giấu kín từ muôn thuở và được mặc khải nơi Đức Kitô theo lời khẳng định của Thánh Phaolô. Đó chính là mầu nhiệm Đức Kitô, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và vinh quang của Đức Kitô được hiện diện cách bí tích với chúng ta trong phụng vụ, để mỗi lần tham dự vào cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được đắm mình vào trong chính mầu nhiệm ấy. Chính Đức Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần của người, người tiếp tục hoạt động. Người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của người, đứng hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ và cách tuyệt hảo nhất là trong bí tích thánh thể. Chính vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân mình Chúa và trở nên điều mình lãnh nhận, trở nên thân mình Đức Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đây chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo câu nói nổi tiếng Lex Orandi, Lex Credendi, cách hội thánh cầu nguyện diễn tả điều hội thánh tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội, lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian, tất cả những điều ấy vừa biểu lộ vừa tạo hình cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi cử hành đều trở thành một cuộc hiến linh đích thực của giáo hội cầu nguyện như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại. Nếu phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được định nghĩa là chóp đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới và đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn trong phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về chóp đỉnh này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu khi luôn luôn dìm họ vào cuộc vượt qua của Chúa. Vì thế, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và đổi mới trong cam kết đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hành động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cách cụ thể trong toàn bộ đời sống hàng ngày, trong một năng động đạo đức và thiêng liêng để phụng vụ được cử hành trở nên đời sống và đòi hỏi một đời sống trung thành, có khả năng làm cho điều đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính như thế mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta.
4: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
5: Theo cách đó, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội thành đèn thờ thánh trong Chúa và hình thành một cộng đoàn mở rộng và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, dẫn đưa chúng ta vào sự sống của Đức Kitô, làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người và trong mọi chiều kích của mình trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Đức Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến sự tiệc cưới con chiên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi lễ, các biểu tượng, các cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nắn tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý tiếp theo.
4: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí.
2: Vatican. Sáng ngày 21 tháng 5, tiếp một số tân đại sứ cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi tái khám phá ý nghĩa đích thực của ngoại giao như một con đường phục vụ hòa bình, công ích và phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí, nhưng bằng sự hoán cải tâm hồn và tình liên đới.
1: Ngỏ lời với các tân đại sứ cạnh tòa thánh của các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bối cảnh lễ hiện xuống khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến nỗi sợ hãi thành can đảm và chia rẽ thành hiệp nhất, khi giúp các ông nói bằng ngôn ngữ của mọi dân tộc. Từ hình ảnh đó, Ngài bày tỏ hy vọng rằng một viễn tượng tương tự về hiệp nhất có thể gợi hứng cho thế giới ngoại giao và mong muốn các tương quan giữa các quốc gia được phát triển trong tinh thần cởi mở chân thành, cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời Ngài đã nói với ngoại giao đoàn hồi tháng 1 khi khẳng định rằng hòa bình được tìm kiếm qua vũ khí như điều kiện để khẳng định sự thống trị của mình là một lối nhìn sai lạc và nguy hiểm. Trái lại, thế giới hôm nay cần một sự trở về khẩn thiết với nền ngoại giao, cổ võ đối thoại và tìm kiếm đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại đích thực phải được thúc đẩy bởi việc chân thành tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình. Điều này đòi hỏi các bên phải diễn tả rõ ràng các thực tại cụ thể, không bóp méo hay nuôi dưỡng thái độ thù nghịch. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình cần một sự hoán cải sâu xa của con tim, nghĩa là sẵn sàng đặt sang một bên các lợi ích riêng vì thiện ích chung. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể được gọi là công bằng và nhân đạo nếu chỉ đo lường thành công bằng quyền lực hay thịnh vượng, trong khi bỏ mặc những người sống bên lề. Tình yêu của Đức Kitô, Đức Thánh Cha nói, thúc đẩy các tín hữu từ bỏ mọi hình thức ích kỷ khiến người nghèo và người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Chính tinh thần liên đới và tự hiến ấy phải linh hoạt công việc của các nhà ngoại giao, đồng thời củng cố các tổ chức quốc tế để tạo ra những không gian gặp gỡ, lắng nghe và trung gian hòa giải.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lãnh đạo trong giáo hội là phục vụ hiệp thông và sứ mạng.
1: Vatican gặp các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào giáo hội ngày 21 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, việc lãnh đạo trong giáo hội không chỉ là điều phối kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, trong tinh thần lắng nghe, đồng trách nhiệm, minh bạch, hiệp thông và trung thành sáng tạo với đoàn sủng nền tảng.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong mọi thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Từ lãnh đạo gợi đến hình ảnh cầm bánh lái, điều khiển con tàu, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn lên. Tuy nhiên, trong giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ xuất phát từ nhu cầu tổ chức hay điều phối các sinh hoạt tôn giáo. Ngài nhắc rằng, giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của người. Vì thế, bản chất giáo hội là bí tích, vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông. Nhờ đó, con người được tham dự vào chính sự sống của ba ngôi. Từ nền tảng này, việc lãnh đạo trong giáo hội không bao giờ chỉ là kỹ thuật, nhưng mang tính định hướng cứu độ, nhằm mục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khi liệt kê việc quản trị trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Đối với các hiệp hội tín hữu và phong trào giáo hội, nơi việc lãnh đạo thường được trao cho giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định Đây là sự tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Việc lãnh đạo ấy phải xuất phát từ bầu cử tự do như một hình thức phân định chung để tiếng nói của mọi người được diễn tả một cách tự do. Ngài nêu ra ba hệ quả. Lãnh đạo phải vì ích chung, không phục vụ lợi ích cá nhân hay uy tín trần thế, không thể bị áp đặt từ trên xuống, và như mọi đặc sủng, cần được các mục tử phân định. Ngài cũng nhấn mạnh các đặc tính cần có như lắng nghe nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một lãnh đạo tốt không tập trung mọi sự vào mình, nhưng cổ võ tính bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đặc sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và loan báo tin mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.
1: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
2: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp Ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
1: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, Ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
2: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc. Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
2: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu, ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn. Với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giám mục Ý kêu gọi không đầu tư vào tiền điện tử, buôn bán vũ khí, phá thai, an tử, v.v.
2: Roma. Hội đồng Giám mục Ý công bố bản cập nhật hướng dẫn về đầu tư có đạo đức và bền vững, nhằm cổ võ một nền tài chính phục vụ công ích, minh bạch và phù hợp với tin mừng. Văn kiện khuyến nghị không đầu tư vào tiền mã hóa, vũ khí, phá thai, ngừa thai, an tử, tham nhũng, khiêu dâm trẻ em và những quốc gia áp dụng án tử hình.
1: Theo Hội đồng Giám mục Ý, giáo hội nhìn nhận vai trò tích cực của tài chính trong việc thúc đẩy một nền kinh tế công bằng và liên đới, với điều kiện nó được thúc đẩy bởi ước muốn chân thành góp phần vào công ích. Cha Claudio Francesconi, quản lý kinh tế của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, văn kiện này cùng với huấn thị về quản lý quỹ 8 phần ngàn, đánh dấu thêm một bước tiến trong việc cổ võ tính minh bạch, trách nhiệm và sự nhất quán tin mừng trong quản lý các nguồn lực. Dựa trên các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như mục đích phổ quát của của cải, lợi nhuận chính đáng và dấn thân cho một nền kinh tế bao gồm, văn kiện nhấn mạnh rằng tiết kiệm ngày nay luôn gắn với đầu tư, nghĩa là liên quan đến việc làm và sản xuất của cải. Vì thế, việc đầu tư không nhất thiết phải chọn nơi sinh lợi cao nhất, nhưng phải xét đến đích đến cuối cùng của nguồn vốn và sự phù hợp với các đòi hỏi Kitô giáo. Văn kiện nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, vào thời điểm này, các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận cao nhất là sản xuất vũ khí và thuốc tránh thai. Một loại hủy hoại sự sống, loại kia cản trở sự sống. Do đó, sự khôn ngoan và năng lực là những tiêu chí thúc đẩy quản lý tài chính chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm. Các giám mục Ý đặc biệt cảnh báo về tiền điện tử. Dù không từ bản chất là vô luân và ban đầu nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính, nhưng các loại tài sản mã hóa hiện vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ, có mức độ biến động và thiếu minh bạch cao, đồng thời có thể bị sử dụng để tài trợ các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Văn kiện cũng cảnh giác trước hiện tượng tẩy xanh và tẩy xã hội khi một số doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tích cực giả tạo về tác động môi trường, xã hội hoặc quản trị. Ở bình diện thực hành, Hội đồng Giám mục Ý khuyến nghị ưu tiên các doanh nghiệp tôn trọng điều kiện lao động, chính sách lương công bằng, an toàn cho người lao động, đào tạo liên tục, bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ thai sản, phụ huynh và đời sống gia đình, đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và sử dụng năng lượng tái tạo. Ngược lại, các giám mục khuyên không đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến phá thai, ngừa thai, nghiên cứu trên tế bào gốc phôi, an tử, buôn bán vũ khí, khiêu dâm trẻ em, tham nhũng và án tử hình. Văn kiện cũng loại trừ các công ty hoặc quốc gia có hành vi kỳ thị, các chế độ toàn trị hoặc độc tài quân sự.
2: Giám mục Nigeria kêu gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh bị bắt cóc được trả tự do.
1: Nigeria, Đức cha Emmanuel Adetoyese Badejo, giám mục giáo phận Oyo, thuộc bang cùng tên ở miền Tây Nam Nigeria, gần biên giới Benin, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc trả tự do cho các học sinh, giáo viên và hiệu trưởng bị bắt cóc trong các vụ tấn công trường học tại Opomoso. Ngài cũng xin cầu nguyện cho chính quyền có sự khôn ngoan và can đảm để bảo vệ người dân trong bối cảnh bất an lan rộng.
2: Trong tuyên bố được hãng tin Fides đăng lại, Đức cha Badejo nói, hãy cầu nguyện cho việc trả tự do cho những người bị bắt cóc tại các trường học ở Ogbomoso. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho chính quyền. Xin Thiên Chúa ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan, sáng suốt và can đảm cần thiết để hành động mau chóng và dứt khoát để bảo vệ dân chúng. Theo các nguồn tin địa phương, vào ngày 15 tháng 5, một nhóm người có vũ trang đi xe máy đã tấn công nhiều trường học tại khu vực Ahoro Esinele thuộc quận Oriire gần Ogbomoso. Trong số các cơ sở bị tấn công, có trường mầm non và tiểu học Baptist ở Yagota, trường trung học cộng đồng Esinele và trường tiểu học LA ở Ogbomoso. Cảnh sát Nigeria cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi ít nhất 45 học sinh, một hiệu trưởng và 7 giáo viên bị bắt cóc. Vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hiệu trưởng và một giáo viên khẩn thiết kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền bang can thiệp để họ được trả tự do. Thống đốc bang Ohio cho biết một giáo viên dạy toán đã bị sát hại khi vẫn còn trong tay những kẻ bắt cóc. Thống đốc cũng xác nhận rằng lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 6 người tại các cộng đồng bị tấn công vì bị cáo buộc đồng lõa với những kẻ bắt cóc, cùng với 3 người có liên quan khác. Theo thống đốc, áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thanh chiến ở miền đông bắc Nigeria, đang khiến một số nhóm di chuyển sang các vùng khác, trong đó có miền Tây Nam. Áp lực từ các nhóm thanh chiến gốc Nigeria cũng đang gia tăng ở các nước láng giềng Benin, đến mức các đơn vị quân đội Nigeria đã được điều đến nước này để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương trong việc kiềm chế mối đe dọa. Ngày 19 tháng 5, các giáo viên tại Ogbomoso đã tổ chức biểu tình, đình chỉ hoạt động học đường và yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho trường học. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sống lễ hiện xuống mới. Từ chứng tá đức tin đến sứ mạng người giáo dân hôm nay.
3: Sống lễ hiện xuống mới chính là đón nhận ngọn lửa thần khí để dũng cảm dấn thân vào lòng thế giới. Không còn là gươm giáo hay ngục tù như thời các thánh tử đạo. Sứ mạng của người giáo dân hôm nay là cuộc tử đạo trắng đầy cam go giữa đời thường. Cuộc tử đạo ấy được dệt nên bằng những chọn lựa kiên trung, sống liêm chính nơi công sở, thực thi bác ái trong gia đình và dấn thân phục vụ xã hội. Bầu khí phòng tiệc ly và khát vọng về một lễ hiện xuống mới. Trong chu kỳ phụng vụ của giáo hội công giáo, những ngày cuối cùng của một phục sinh luôn mang một sắc thái thiêng liêng đặc biệt. Đó là khoảng không gian và thời gian của sự chờ đợi. Một sự chờ đợi đầy khắc khoải và hy vọng. Đứng trước ngưỡng cửa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được mời gọi bước vào phòng tiệc ly năm xưa, cùng hiệp thông với Đức Maria và các tông đồ trong lời cầu nguyện liên lỉ, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới. Đây không phải là một hoài niệm về một sự kiện lịch sử đã lùi xa vào quá khứ, mà là một thực tại sống động, một nhu cầu khẩn thiết để canh tân bộ mặt giáo hội và thế giới. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate số 1, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định: Chúa đòi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Người muốn chúng ta nên thánh, chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Đối với Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam, lời khẩn nguyện cho một lễ hiện xuống mới càng trở nên ý nghĩa hơn khi phụng vụ ngày 22 tháng 5 trùng vào dịp kính nhớ hai chứng nhân đức tin anh dũng trên mảnh đất quê hương. Thánh Mikae Hồ Đình Hy và Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn. Sự trùng hợp này mở ra một chiều kích suy tư quý giá. Chính Chúa Thánh Thần trong phòng tiệc ly năm xưa đã ban sức mạnh cho các bậc tiền nhân đứng vững trước gươm giáo và cũng chính người đang mời gọi người tín hữu hôm nay viết tiếp trang sử làm chứng bằng cuộc tử đạo trắng giữa đời thường.
4: Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh của các chứng nhân anh hùng. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu, như câu nói bất hủ của Tertulliano. Tuy nhiên, nếu chỉ giải thích các cuộc bách hại bằng nhãn quan lịch sử đơn thuần hay ca ngợi các ngài như những vị anh hùng theo tiêu chuẩn thế gian, chúng ta sẽ bỏ sót căn tính thực sự của ơn gọi tử đạo. Các chứng nhân đức tin không chọn cái chết vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà vì chính thần khí đã hoạt động, biến sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân thành khí cụ tuyên xưng đức tin một cách phi thường. Năm 1808 tại Thừa Thiên Huế, Thánh Michael Hồ Đình Hy thăng tiến đến chức quan thái bọc dưới triều vua Tự Đức. Dù cuộc đời từng có những yếu đuối, Ngài đã hoán cải dưới tác động của ân sủng và âm thầm đảm nhận trách nhiệm trùm họ tại Kinh Đô Huế. Năm 1857, do bị ganh ghét vu khống, Ngài bị bắt và chịu tra tấn tàn khốc. Trong thử thách, Ngài đã dùng chính máu mình để đền tội và kiên cường tuyên xưng trước triều đình. Tâu Bệ Hạ đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857, Ngài nhận bí tích hòa giải lần cuối qua dấu hiệu từ xa với một vị linh mục trước khi chịu sự trảm tại Pháp Trường An Hòa, hoàn thành hành trình của một vị quan thanh liêm và một lãnh đạo giáo dân gương mẫu. Bên cạnh vị quan tam phẩm, ngày 22 tháng 5 cũng ghi dấu cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn, một người nông dân chất phát, sinh năm 1840 tại Bùi Chu. Từng có lúc vì nặng lòng với vợ và con thơ mà tìm cách lánh nạn, nhưng trong lần bị bắt thứ hai vào năm 1861, anh đã kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi.

0: ân lý thần học sâu sắc. Thần khí Thiên Chúa ban ân huệ cách đại đồng, không phân biệt giai cấp hay học thức. Khi nhận được ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu đều bình đẳng trong phẩm giá và trách nhiệm làm chứng cho tin mừng. Chính thần khí đã nối kết họ, ban cho họ chung một dòng máu anh hùng để hiến dâng làm lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa.
1: Lễ hiện xuống mới và ơn gọi tử đạo trắng của người giáo dân hiện đại. Nơi biến cố hiện xuống, chúng ta nhận ra hành động tiên khởi của Chúa Thánh Thần là mở tung các cánh cửa. Thần khí thổi vào phòng tiệc ly không phải để giữ các môn đệ lại trong sự an toàn của căn phòng đóng kín, mà là để thúc đẩy họ can đảm bước đi đến với muôn dân. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 9 tháng 6 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhấn mạnh: Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán chường, niềm vui nơi buồn phiền, trẻ trung nơi già cỗi, can đảm nơi thử thách. Đối với người giáo dân trong thế giới hôm nay, bức tường của phòng tiệc ly chính là ranh giới của khuôn viên nhà thờ, nơi có sự cám dỗ muốn giữ đức tin bó hẹp trong các nghi lễ phượng tự ngày Chúa Nhật. Đức Giáo hoàng Francisco không ngừng kêu gọi một giáo hội đi ra, nơi người tín hữu phải là những nhân tố tiên phong đem ánh sáng tin mừng vào những vùng ngoại biên của cuộc sống, nơi đầy dẫy sự tổn thương, cô đơn và bất công xã hội. Trong thời bình, người Kitô hữu hiếm khi phải đối mặt với gươm giáo, ngục tù hay án tử hình như thời của cha ông ngày xưa, điều được gọi là cuộc tử đạo đỏ. Thách đố lớn nhất của thời đại hôm nay chính là cuộc tử đạo trắng, một cuộc tử đạo âm thầm, dai dẳng, không đổ máu, nhưng đòi hỏi một sự hy sinh toàn diện và liên lỉ hàng ngày. Đó là cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại não trạng thế tục, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và những cám dỗ tinh vi làm băng hoại căn tính Kitô giáo. Noi gương Thánh Mikae Hồ Đình Hy, người giáo dân hiện đại được mời gọi để làm chứng cho Chúa ngay trong môi trường nghề nghiệp và công sở của mình. Đối với những người nắm giữ địa vị, chức quyền hay làm việc trong các cơ cấu xã hội, làm chứng cho Đức Kitô nghĩa là giữ vững sự liêm chính, từ chối tham nhũng, không thỏa hiệp với các hành vi gian lận thương mại hay ức hiếp người lao động, sống công bằng bác ái với đồng nghiệp và đặt công ích lên trên tư lợi ích kỷ. Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhắn nhủ: Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình. Trích tông huấn Gaudete et Exsultate số 14. Bên cạnh đó, gia đình Công giáo chính là mảnh đất đầu tiên để ngọn lửa của lễ hiện xuống mới bùng cháy. Làm chứng cho Chúa trong đời sống gia đình hôm nay là sống trọn lòng chung thủy trước làn sóng ly hôn, là sự kiên nhẫn, yêu thương giáo dục đức tin cho con cái giữa một xã hội thực dụng đề cao vật chất. Sự thánh thiện ấy lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé thường ngày. Một lời nhẫn nhịn khi cơn giận dữ dâng cao. Một buổi tối mệt mỏi nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con trẻ. Hay việc cùng nhau thắp nén hương cho ông bà tổ tiên và đọc kinh tối trong gia đình. Tất cả những điều ấy, như Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, là những bước tiến trong sự thánh thiện của những vị thánh sống ngay bên cạnh chúng ta thuộc tầng lớp giữa của con đường nên thánh.
0: Sứ vụ đồng trách nhiệm của giáo dân giữa lòng giáo hội. Trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, giáo hội toàn cầu đang tái khám phá chủ kích đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Người giáo dân không phải là những người hành khách thụ động trên con thuyền giáo hội, phó mặc mọi sự cho hàng giáo sĩ, mà là những chủ thể năng động và được sai đi nhờ bí tích thánh tẩy. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất, nhưng không bao giờ cào bằng hay đồng hóa. Ngài phân phối các đặc sủng khác nhau cho mỗi người với sự sáng tạo tuyệt vời. Người giáo dân với những chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục, chính trị, truyền thông và nghệ thuật chính là những cánh tay nối dài của thần khí vào mọi ngóc ngách của xã hội, nơi mà các linh mục, tu sĩ không thể hiện diện trực tiếp. Thực tế

0: hôm nay cho thấy một Kitô giáo thiếu vắng Chúa Thánh Thần sẽ dễ rơi vào hai thái cực nguy hại mà Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo, đó là thuyết ngộ đạo đương đại và thuyết Pelagio mới. Thuyết ngộ đạo đương đại biến đức tin thành một thứ lý thuyết trừu tượng, lạnh lùng, chỉ bận tâm đến những kiến thức thần học hay nghi lễ hào nhoáng bên ngoài mà vô cảm trước thân xác đau khổ của anh chị em đồng loại. Ngược lại, thuyết Pelagio mới lại quá cậy dựa vào nỗ lực cá nhân, vào các kế hoạch tự quản, các cấu trúc hành chính cứng nhắc mà chừa rất ít chỗ cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động. Đức Thánh Cha đã chỉ rõ lỗi lầm này. Không phải mọi điều một vị thánh nói đều hoàn toàn trung thành với tin mừng, không phải mọi việc họ làm đều chân thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần chiêm ngắm là toàn thể đời sống của các ngài, toàn thể hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện của các ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần luyện đúc bạn nên mầu nhiệm riêng biệt có thể phản chiếu Đức Giêsu Kitô trong thế giới hôm nay. Chính vì thế trong sinh hoạt giáo hội hiện đại, việc người giáo dân làm chứng cho đức tin phải gắn liền với quy luật sống lớn lao được chép trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25. Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Không thể có một sự thánh thiện đích thực nào lại đứng bên lề, thờ ơ trước những bất công, nghèo đói và khổ đau của thế giới. Việc đón tiếp người di cư, bảo vệ thai nhi vô tội, chăm sóc người già cả bị bỏ rơi và lên tiếng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội không phải là những hoạt động xã hội tùy chọn mang tính thế tục mà là cốt lõi của căn tính Kitô giáo. Khi người giáo dân thực thi lòng thương xót, họ đang làm cho Chúa Giêsu, đấng vốn là nhân vật của quá khứ, trở thành đấng đang sống và hiện diện hôm nay giữa lòng nhân loại. Dòng máu chứng nhân của các thánh tử đạo năm xưa đã trổ sinh hoa trái đức tin dồi dào cho giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, hạt giống đức tin ấy cần phải được tưới gội liên tục bằng làn gió và ngọn lửa của một lễ hiện xuống mới. Bước vào những ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhận đấng an ủi, mỗi người tín hữu được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần đánh thức khỏi giấc mê của sự nguội lạnh, ích kỷ và dửng dưng. Xin người sắp xếp lại những lo âu thái quá của cuộc sống vội vã, gắn chặt mỏ neo hy vọng nơi Đức Kitô và biến đổi cuộc đời mỗi người thành một chứng tá của tình yêu trung tín.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.